0: ្នុងយងាតអ៊ីរវ៉ាយូសាំសុកនកចោអ៊ូម៉ាអេបរឡងលកដក
1: កកុសណាមណកបន្តាអ៊ុនងរ៉េបតបិតតាំកលេចោបាហារីណន្តាអ៊ីបាហារីអ៊ិនបតាយ៉ាងអ៊ីសផាងគុំណូម៉ាន់ឡងគុំអ៊ី
2: ភីរូភីឡាបនយោអាគីជឹងធុងគីបាក់ប្លុងហាកកពែរចុងភី
1: គុំណូ
2: ស៊ូដាយលអ៊ុនេអ៊ុនណាំបាអ៊ីវ៉េប្រាណតណតអ៊ីវ៉េប្រាណតអ៊ីវ៉េសាន់សាន់អ៊ីវ៉េហាបាភីដុនកណូកណូកជីងអេ
3: អ៊ុនណាំបាជុងណូអ៊ុនេ
2: កាគីសិនកលសិនតាហាកបាគីតូគីបឡាយោអាគីជីកៃហាករ៉េបករៀងគីញ៉ារ៉ាបយភីហាកណូកណូកជីងអេ
1: តាំងបាងញោមយោអ៊ីយេគីតាគីបាសងហាងតាបរអជីស្នី
2: ភីញោអ៊ីភីបាបារោឡៃស្ប៉ាអិនរីហ្វូសាន់ស្នីឈីស្ណាំបាកតារូណាដូហិនរីបាជេមិនស្តេបហាដូស៊ីផោបាជេមិនមី
3: តាំងបាញិនហាប់បានស៊ីអ៊ូអេកាត់គុំកពួរបៃមីក្រេន
2: អំសានកាំស៊ីវភុនញ៉ាកីសិនកលសិនតាណាកាម៉ូបាយឡានេកណូកណូកហ្វូនរូកាជីងអាយជុងមូចុងគីរូឡៃតអេ
4: ជីឆាសេ
2: ហូជីស្ប៉ាប្រសិន
1: នងរ៉េបយោញ៉ាកាជីងរ៉ាប់កាបៃយ៉ាដេបាត់ការ៉េបការៀងហាក់ស្ទីនឡាជុងភុនញ៉ោណាសិនណលហេបឡាញណាំបាអ៊ីវ៉េប្រាណណតអ៊ីវ៉េប្រាណណតអ៊ីវ៉េសាន់សាន់អ៊ីវ៉េណាកណូកណូកជាកាហារីអ៊ីនឌីយ៉ាក្លេមហាប់បានស៊ីអេអេរូអេម
0: តោះគរអគីប្រូក្រាមគី1 HP ហេតអូកគីសានវ៉ានីប្រូក្រាមនេះគឺចាន់មេតបើគីជួគុនសាជីសិនងាអ៊ូឆានីអឡងរងក្លាំជិរុបកាលីសនាកាត់ផអេគូប្លេភីវ៉ារេប្លៃភីពរអ៊ូកូរដរយ៉ាងភីហ៊ូអាប់អ៊ូស្ញាវយេគនីកាប្រូក្រាមយ៉ាងអ៊ីកគីសានវ៉ានីប្រូក្រាមលានីកាប្រូក្រាមគីតអូបាគីឡូគីប្រាំតេកំពុនកមូបៀងភីស៊ីសិនវ៉ាគនីកាជួគប្រូក្រាម1 HP ក្លេគឺចាន់មេតហេពនរូសានផោមនិតនេនយ៉ាងណាស់ផោមនិតលៃណោគឺចាន់មេនស្ងេវិបារណកជួយសេសិនយ៉ងកាអាកាសវ៉ានីហៅជីស្ប៉ៃវីបនីវីmegahertz fm band
5: we going to program there on rachi ed ministry of agriculture chiru bikra kamlang farmers welfare ka sarkar india thambukhang radio yang phi abani program ge bo na din kada doite por gni to ka akashwani juai